0: Jutro uz Radio Cetinje. Servisne informacije.
1: Saobraćaj se danas odvija nesmetano na putevima u zemlji, saopšteno iz Automoto Saveza Crne Gore, odakle podsjećaju vozače da na put kreću odmorni, da izbjegavaju putovanje u najtoplijem dijelu dana i da poštuju saobraćajne propise. Na dionicama gdje se izvode radovi neophodna je dodatna opreznost. Ukoliko ste za volanom, oprezno vozite i srećan put. Vrijeme do kraja dana, pretežno sunčano i toplo. Poslije podne, slab do umiren razvoj oblačnosti u planinama na sjeveru. Lokalno je moguće kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umiren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura do 25, a najviša dnevna do 39 stepeni.
0: Servisne informacije.

Ponovo smo sa vama, poštovani slušalci. U narednim minutama slijedi drugi dio pregleda crnogorskih portala, koji počinjemo od portala Vijesti. Percepcija nezavisnosti pravosuđa u Crnoj Gori i dalje je veoma niska među građanima. Glavni razlog za to je uticaj ili pritisak vlade i političara. To je ocijenila Evropska komisija u objavljenom godišnjem izvještaju o vladavini prava, koji pored zemalja Evropske unije obuhvata i države u procesu proširenja. U dijelu izvještaja o Crnoj Gori navodi se da je nivo percepcije nezavisnosti pravosuđa u Crnoj Gori i dalje veoma nizak među opštom javnošću, a sada je prosječan među privrednim društvima. Prema izvještaju, ukupno 26% opšte populacije i 52% privrednih društava percipira nivo nezavisnosti sudova i sudija kao prilično ili veoma dobar u 2026. godini, a opširnije o ovome čitajte na portalu Vijesti. Javni servis pisao je sljedećem: specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. godine podiglo 22 optužnice protiv 145 osoba zbog organizovanog kriminala, što je povećanje od 202% u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je povećan i broj krivičnih prijava i istraga, finansijskih istraga, navodi se u četvrtom polugodišnjem izveštaju o sprovođenju reformske agende Crne Gore za instrument Evropske unije za reforme i rast 2024-2027. godina. Prema podacima iz izveštaja, specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. godine podnijelo krivične prijave protiv 277 osoba zbog krivičnih djela organizovanog kriminala, što je gotovo 40% više nego godinu ranije. Također ovome nešto više na portalu Radiotelevizije Crne Gore. Dan se bavio sljedećom temom. Crna Gora je na prvom mjestu u Evropi po broju nevakcinisane djece MMR vakcinom. Vakcinu nije primilo svako drugo dijete predškolskog uzrasta, dok je vakcinisano nešto više od 13% mališana rođenih 2024. godine, saopšteno je više puta iz Instituta za javno zdravlje i Ministarstva zdravlja. Epidemiolozi ističu da je MMR vakcina bezbjedna i jedina efikasna zaštita od težih komplikacija u slučaju oboljevanja od morbila malih boginja. Međutim, roditelji sa druge strane najavljuju štrajkove u septembru, a neki ispred vrtića, neki ispred nadležnih institucija. Ako mi država od 1. septembra ne omogući da moje djece idu u vrtić, ispred te ustanove stupiću u štrajk glađu. Ili će svi ljekari javno stati da potvrde da MMR vakcina nema posljedica, ili će država omogućiti da o vakcinaciji odlučuju roditelji. U suprotnom, ako moj život nije vrijedan, neka ga nosi đavo. A nešto mi govori da u toj borbi neću biti sam, kaže otac djeteta, koji tvrdi da nijedan ljekar nije htio da garantuje da neće biti posljedica MMR vakcine. O ovome opširnije na portalu Dan. Za kraj izdvajamo pobjedu. Novi rast cijena goriva mogao bi pokrenuti lanac poskupljenja i dodatno opteretiti kućne budžete građana. Dok ekonomski analitičar Davor Dokić ne očekuje da će se vlada odmah odreći zajedničkog dijela prihoda i prepoloviti akcize, prevoznici upozoravaju da više nemaju prostora da sami pokrivaju rast troškova i najavljuju da bi cijene njihovih usluga mogle biti povećane i do 25%. Takav scenario ne bi pogodio samo transportni sektor, a skuplji prevoz bi brzo ugradio nove cijene lijekova, građevinskog materijala i gotovo svih drugih proizvoda, stvarajući novi inflatorni pritisak. Zato se pred vladom nalazi težak izbor da zaštiti budžetske prihode od akciza ili da konkretnim mjerama pokuša da spriječi da teret poskupljenja preko prevoznika i privrede ponovo bude prebačen na građane. Opširnije o ovoj temi čitajte na portalu Pobjede. Toliko što se tiče pregleda crnogorskih portala. Ostanite i dalje uz nas. Do 10 sati bit će tu i oglasa, muzike, a tačno u 10 slijede i prve vijesti za danas.

0: Radio Cetinje. Vijesti.
1: Tačno je 10 sati, želimo vam dobar dan, poštovani slušaoci. Percepcija nezavisnosti pravosuđa u Crnoj Gori i dalje je veoma niska među građanima, a glavni razlog za to je uticaj i pritisak vlade i političara. To je ocijenila Evropska komisija u objavljenom godišnjem izvještaju o vladavini prava, koja pored zemalja Evropske unije obuhvata i države u procesu proširenja. U dijelu izvještaja o Crnoj Gori navodi se da je nivo percepcije nezavisnosti pravosuđa u Crnoj Gori i dalje veoma nizak među opštom javnošću, a sada je prosječan među privrednim društvima. Specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. godine podiglo 22 optužnice protiv 145 osoba zbog organizovanog kriminala, što je povećanje od 202% u odnosu na godinu ranije. Istovremeno je povećan broj krivičnih prijava, istraga i finansijskih istraga, navodi se u četvrtom polugodišnjem izveštaju o sprovođenju reformske agende Crne Gore za instrument Evropske unije za reforme i rast 2024-2027. godina. Prema podacima iz izvještaja, specijalno državno tužilaštvo je tokom 2025. godine podnijelo krivične prijave protiv 277 osoba zbog krivičnih dijela organizovanog kriminala, što je gotovo 40% više nego godinu ranije. Svijet, broj žrtava dvostrukog zemljotresa koji je pogodio Venecuelu 24. juna porastao je na 5069 mrtvih, izjavio je predsjednik parlamenta Jorge Rodriguez, prenijela je britanska agencija Reuters na svom sajtu. Prema ranijim podacima, 856 zgrada je oštećeno. Iako su sanjali veliko finale, Francuska i Engleska moraće da se zadovolje borbom za treće mjesto na svjetskom prvenstvu. U 103. utakmici turnira dvije evropske vele sile odigraće uspješno finale, koje će osim medalje donijeti i zanimljivu bitku za zlatnu kopačku. U centru pažnje utakmice, koja će početi u 23 sata, bit će Kylian Mbappé, koji sa 8 pogodaka ima posljednju priliku da ostavi iza sebe Lionela Messija u trci za najboljeg strijelca šampionata. Svoje adute imaju i Harry Kane i Jude Bellingham, koji su do sada postigli po 6 golova. Vrijeme je do kraja dana pretežno sunčano i veoma toplo, u slab do umjeren razvoj oblačnosti u kontinentalnim oblastima. Poslije podne u planinama na sjeveru je tek ponegdje moguće kratkotrajna kiša ili grmljavina. Vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, najviša dnevna temperatura vazduha do 39 stepeni, a trenutno u crnogorskoj prijestolnici izmjereno 31. Bile su to vijesti Prvog crnogorskog radija. Hvala na pažnji.
0: Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktualnosti. U okviru pratećeg programa Fan Festa od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje 21. jula kultnom predstavom Radovan III. 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 sat, a ulaz će biti slobodan.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najaktuelnijih umjetnika regiona Božo Vreć u nedjelju 19. jula nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vreć je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki. Koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević do 10. avgusta organizuje izložbu knjiga 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo, priređenu povodom Dana državnosti. Postavka kroz književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbe crnogorskog naroda za slobodu. Posjetioci će biti u prilici da pogledaju dio instalacija narodno-oslobodilačke borbe i vrijednostima koje je ona iznjedrila.
0: Cetinje Info.
1: Aktuelni mladi reprezentativac Crne Gore Stefan Golubović novi je napadač Lovće. Na 20-godišnji fudbaler u cetinski tim stiže iz Bokelja, za koji je prethodne sezone odigrao 31 utakmicu na svim takmičenjima. Golubović inače 10. pojačanje Lovćine u ljetnjem prelaznom roku, što je još jedna potvrda da će tim iz prijestolnice u sezoni koja je pred nama napasti plasman u elitni rang crnogorskog fudbala. Podsjetimo, izabranici Bobanakovića sezonu će početi 15. avgusta protiv Podgorice.
0: Cetinje Info.
1: A član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović učestvovaće predstojećeg vikenda na Evropskom prvenstvu za mlađe juniore koje se održava u italijanskom Rijetiju. Martinović je normu za šampionat Evrope ispunio krajem prethodnog mjeseca kada je na Balkanskom prvenstvu osvojio bronzanu medalju i to u svom prvom nastupu za crnogorsku reprezentaciju. Prva runda kvalifikacija na programu je danas od 11 sati i 15 minuta, a za plasman u polufinalu neophodno je da zauzme jedno od prva 4 mjesta u grupi u kojoj su još predstavnici Finske, Izraela, Poljske, Turske, Holandije, Njemačke i Rumunije. Polufinale i finale na programu su u nedjelju.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme u Crnoj Gori danas, pretežno sunčano i toplo, poslije podne umjeren razvoj oblačnosti, u planinama na sjeveru lokalno je moguća kratkotrajna kiša ili grmljavina, vjetar slab do umjeren, promjenjivog smjera, jutarnja temperatura vazduha do 25, najviša dnevna danas do 39 stepeni, a trenutno izmjereno u crnogorskoj prijestolnici 33 stepena.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktualnosti. Ponovo smo sa vama u 13 sati. Do tada sve opširnije čitajte na portalu Cetinski list, a Prvi crnogorski radio slušajte i putem interneta. Na pažnjem se zahvaljuju Mladen i Ana.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: prvi crnogorski radio, Radio Cetinje.
1: Viza, emisija vijesti i zabave.
2: U narednim minutama na talasima Radija Crnogorske prijestolnice, kao što ste čuli, slijedi Viza u kojoj danas najavljujemo završnicu mundijala. Prenjećemo vam i akcente sa promocije dokumentarca o Novaku Đokoviću, a bit će riječi i o aktuelnoj Miss Crne Gore. Zato ostanite sa nama jer nakon jedne muzičke numere ćemo o svemu opširnije.

0: Cetinje Info.
1: Dobar dan, poštovani slušalci, vrijeme je za gradske aktualnosti. U okviru pratećeg programa Fan Festa od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou Ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje 21. jula kultnom predstavom Radovan III. 22. jula slijedi komedija Kako se ko rodi, dok će 23. jula biti prikazana predstava Kuvada. Sve projekcije počinju u 21 sat, a ulaz će biti besplatan.
0: Cetinje Info.
1: Jedan od najautentičnijih umjetnika regiona, Božo Vrećo, u nedjelju 19. jula nastupit će na ljetnoj pozornici na Cetinju sa početkom u 21 sat. Božo Vrećo je poznat kao interpretator Sevdaha i autor Sevdalinki. Koncert će biti održan u okviru manifestacije Ljeto u prijestolnici.
0: Cetinje Info.
1: Nacionalna biblioteka Crne Gore Đurđe Crnojević do 10. avgusta organizuje izložbu knjiga 13. jul kroz umjetničko stvaralaštvo priređenu povodom Dana državnosti. Postavka kroz književna, likovna, muzička i filmska ostvarenja osvjetljava 13. julski ustanak kao simbol otpora fašizmu i borbe crnogorskog naroda za slobodu.
0: Cetinje Info.
1: Sportske aktualnosti. Član atletskog kluba Cetinje Sergej Martinović izborio je plasman u polufinale trke na 110 metara sa preponama. Crnogorski atletičar je u svojoj kvalifikacionoj grupi zauzeo treće mjesto, pretrčavši dionicu 13 sekundi i 53 stotinke, čime je postavio novi nacionalni rekord Crne Gore za juniore. Martinović u konkurenciji 40 takmičara ostvario ukupno 8. vrijeme u kvalifikacijama, što dovoljno govori o kvalitetu rezultata koji je postigao na smotri tri najboljih juniora starog kontinenta. Polufinalne trke na programu su sutra, plasman u finale obezbjedit će po dva prvoplasirana takmičara iz tri polufinalne grupe, kao i dvojica atletičara sa najboljim vremenima među preostalim učesnicima.
0: Cetinje Info.
1: Vrijeme sutra, pretežno sunčano i toplo, u slab do umiren razvoj dnevne oblačnosti na sjeveru, u popodnevnim satima lokalno je moguće kratkotrajna nestabilnost u planinskim oblastima. Najviša dnevna temperatura vazduha do 38 stepeni.
0: Cetinje Info.
1: Poštovani slušalci, toliko za ovo izdanje gradskih aktuelnosti. Ostanite i dalje u talase Prvog crnogorskog radija, čitajte portal Cetinski list i slušajte nas putem interneta. Želimo vam ugodan ostatak dana.
2: U vrhu s najboljim. Radio Cetinje. 94,5 MHz FM stereo.

0: Viza, emisija vijesti i zabave.
1: U narednim minutama na talasima Radija Crnogorske prijestolnice, kao što ste čuli, slijedi Viza u kojoj danas najavljujemo završnicu mundijala. Prenjećemo vam i akcente sa promocije dokumentarca o Novaku Đokoviću, a bit će riječi i o aktuelnoj Mis Crne Gore. Zato ostanite sa nama jer nakon jedne muzičke numere ćemo o svemu opširnije. 1, 2, 3, 4,

0: Art Info.
1: Poštovani slušalci, na redu su vijesti svijeta kulture. U okviru pratećeg programa Fan Festa od 21. do 23. jula publika će imati priliku da na platou ruskog poslanstva u okviru Fakulteta dramskih umjetnosti pogleda video projekcije tri predstave regionalne pozorišne scene. Program počinje u 21. jula.